0: Hello FM.
1: Kwankwase si ba hodo won so no omuju medie no mo seseye no eyen seseye pa enti Ghana fo so yen hwe na yen fa ye ho entu so bi owura James Bri Wattenberg wo ye penyina wo hwedwe die ene dwumadi ahodo wo so de ma Acacia Health Insurance ena wono so wode sa ensemu etuja Ghana fo do won wa a do won anso ye school fo ene wonu da mu wo swin na ne wo kan nyina ne se internet data ne bo de papa wo my ganim na ne baby a wiase mpempenso akwa kodru no internet so na ye bibia ene ye open cloud timi kokoto niema dwedeni na da bebu de ma hu hiambo so obegye store wo de so da to data na de na wo ton twa ne fatu internet so obenye obi ono so ti baby de niji saade no na wato de amawo enti ehu hia se wo be sori se mi kokuru mu asana makwa kokoto niema na mpu me kwa kwaje store nine ne bo de de ni asana bedem niema koguma ton ene internet na boapa na so e kamen kwa se Ghana hana ye wo no internet ne bo de enti emwa emasa niema na na se dwedie no ayekwa so wiase pa wo nya so na Ghana ye Se won timi nto internet data emfa nko internet so nko sua dia na tablet ye de mano a na emfa so be ne wo so ento mu jina so no masere mpinfo ka bi om so mo hwe hu ni se data ho nsem o mai gana no ne gbo beti ma ba fom ne ye nyina ne timi to bi ayisu na atumi aboa na ene kwante mpo ayasi nyina nam so no ye so gana ye nko tin ka chiri ye so beti ma di achire na atumi aboa na ye nyina ne timi atum pon dia bom se wo man wo yi aye nsem o gana fo bi di tuja na dodo wana so o ni piece fm di nkomo no na wo ye di suanfo na wo chirim se internet bo din unto beji na sono wasra ban
0: hello
1: mu se wo nto anamo emfa emwa na internet ho nsem wa ne akoye bua chi bidi wo maga na yentimi hwe yempan komasi bidi ntimi mbra fom na yenyina no yentimi entumpom nipa enan ele wakodi nsenseme ewo aban ensem na se hwiyo so magistrate court ena ekwa asetena na sa nipa nan yinyina no yetoto wana no na chese ahemfo ntam kuratwe ene mentimo hase ena chese enam so homa kwa yebasabasa na a police aso omupechi na se hwinso sua ewo se hwiyo so mensini mu ewo western north region eho ena se bimpredo se nipa ekwa yebasabasa me enam so a police ensa etimi aso omumwe na assembly member wo soma this year ewo insusua electoral area ene frank ken aka woni piece fm edin komo ena wo chirim se sa nipa enan ahemfo ntam kuratwe o ene yen na chese ahase ne woyen o hene ba kuno se debi ahase yen ne woyen obehwe na chese o ma se santo kwa na omudia yem emwa emma de she wo ho no ma so ndwe hu nsempo entimi nkoyi
0: hello
1: ntam kurom ase mesi nya se kan ne she ne butu mu a na e yutu ne she na ta so entie de hu ani sura beto won so pa ene ne nam so a police eti wo hu gu kurom a otimi chi nipa na ye de o ma kwa kopie mu e wo se hyos magistrate court ampin fo hwe ne wodi won ase no etimi aboa na se hu nsosua ene ne mpata mu no wa so ndwe hu nsem etimi afa ne ntoma pa di efra na no ache no se hwioso na na matan kunyachi dom hene ne nana elio penyi a wotoso miensa na nso ka se biedi tudwa se nipa miensa police fo ensa so mo pechi obesre se police nhwe hu ni se mere bi e wo mo egare mu na odi baye adwuma na atumi abo na yensem da ho edi ama foforo o se nana no mutia hinfia nipa enan bo wura mu akode ekuto omo no na enya asem ketoa ni nyina ne se ahemhu ntem kura twa ba entie nko bo nipa bi hu na odi akode e tuo ni se kan na odi hunu hunu nipa na nana mutia mi se omo so na ete ye ne na enya asem ketoa ento muji naso no master bambofo se nipa ne yaso mu pechi e ma ye nja wo mu ye nfo mu mfa mra kwanso na nyensa nda ho ma foforo ne ntimi mu a na asumdwe bua wo no ma no e wo se hwini nipa ta mu wo no e betumi afa ne ntoma pa e de afira
0: hello
1: fk se da man boy if western north region e na wo de e besumo ye atuma boso nananom atena konwa na atuma boso no ewo atwuma ngobia jamen sinimu ewo asantemante mu na ohene ya woda adesia no ene na nakofi brempon boso hene na nana ena chese wakasa edia tuja nana kwesi mafo jere awotoso mienu waje no tumwo se ankobia hene ewo atwuma boso nana no matena nkonya wo behwe na waboa na ahinsem dwumadie atumi afa ne ntomapa edia fira wa brampinfo de amamre ene amane egufom na nana kwesi mafo jere awotoso mienu waje no tumwo se anko kobia hene ena nana kwesi ma afodwara ene sentrofo di nkomo na nana kasa emu no ena wo chiri mu se se ahemfo ntem kratwe ebeba na che se yanti ye hoase na asumwia ade se eno ma no ewa sentiment emu no betoto ase no enya ade a ena koma so ade e
0: jobe
1: hwe na asumwia mapa etumi afa ne tuma padie fra ne titire ene ahemfo ntem na wase gina sayo so na wadi atumbo bunani mse enu bwane fa emfaso bi eni so emabiri no hwe na wonchwo ho emfemfiri ndu bwane ho na mpenufo se that's a one mpenufo to se beba mabunu diem emabuna mpenufo to besa na ba mu diem nsu ndu bwane na modese muda chi a na e kama kweso maga ni daten entu gina so na wase mabunu se ndu bwane fa wonhwe na wonchwo ho emfemfiri ho afi nsu nyakopon ye wadom menya adwuma nye menya adwuma nye no wosoro wo die nyakopon adom ntu adwuma no wanyi bia wo besere wo se fa nhye so discipline fa ye adwuma na entumi mbwa na wo mai gana entumi enya wo so emfaso wo nana kwesi ma afodwara kasa biem di tuja so obe na obetimi bia ne tumi mu se wo hene ankobia hene na empuntu ade xe wo bo so ne mpata mu ohwani mu no wonsa etumi aka nana kwesi chere da mane buifra santemante mu hello fm ena wode ebesumo yen otumfo hia hene ene nana professor buachi eji owo hene a otosum yunu na nana ena wakasa dia
2: hello hello
1: se empuntu ade ne da yidi hunkomo no enya ba ko fasa die mpenfo se ba ko fo ho kwai ne sa ya na entimi so nyamia ni kata enti mpempen ye kampunto ho asem so ana ye hwa aban aban ko entimi nye enti aban ye biu no obesere sa ye nso ye ye o mai gana ma no ye nso ye bi ne yamfa nta aban yechi na entimi mbo na mpunto ye nyana ye hwa ni mu so o mai no ye betimi aduru ho mpempen se ye kasa ye so ko China ko Japan ko US ko Canada ni ye urefi se Japan China US ne Canada no mu firi ba bi no ba be duru ba bi o mu we se ye gana ye nso ye betimi nyine ni atumpo akwa ko duru ba bi asa ma ho na duru ni bia aban kwa ya enyeyi enti enyina na yensore waka na yembo aban chi dom sani agana mpunto ni beduru ba bia omisu tene ma mu wode gana ibetwa ne manfo mpoa na atumi aboa na mpunto ho nsem o wiase nyina no atumi afa ne ntomapa edie fira otumfo hia hene na na professor Buachi Eji wo wo hene otosum yenu edisan spinal tuje wa bram mankranso na mpinfo de asobo foma ma ho kwanse 24 hour economy market no yensibi e wo honom na entimi mwa na won dwedie ho nsem entumi emfa ne ntomapa emfem fira na na dr ajima
2: hello.
1: Okay. Abubakar Sadiq dodona sanamane power wonene ahafo ano southwest dc krache openyeni kasaya woda baya se papa papa se 24 hour model market wenye bi ahafo ano southwest mensinim no yade ebe bom adwadie ho nsametim akoyie dodona wo pepa se wonya wodo ho be ebe hye adwadie mu na so ba bi ebe kwako tena di dwane kwana ya na ye asem elisa man boa na se market wotimisi wie na ebe di dwane bia no pa wie ne anwumira wonim ameno a woti hase eno so wopon nyumira mesi menye baabi atena kwa ku dibia beboa ama menye adwuma nye no mpono eso etumi ate enti wei ayens mo no munyafo Abubakar Sadiq dodo asane mrane power ahafo ano southwest dc catch wakasaye na ayasda na wode ma ban ene ne mpenifo na nakosi kire na wode sa amane boyi ebesom yai ebejina nakosi kire amane boyi so na yahomeka sebo no so da woro mamoni yentina yeba ne yakachiri ene dofo
0: hello fm